za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Kolite sad miluje, uživajte. 98,2.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014.

0: Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živjeli.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: veseli.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Zahtev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
6: 064-21-357-28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
6: 069-650-820.
9: Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
6: 064-188-1684.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008. 831-0008.
11: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
12: 98,2.

0: Ostani tu doko. www.014.rs.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Zahtev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: 014.

0: Vegas. Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.
2: Postelja se ljubi s tvojim leđima, vole se ko nekako.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Ostanite u toku.
1: www.014.rs.

0: pista el corazón. Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Ne vjeruj mi noćas.

naglo gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.